srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.

se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.